0: Pojďme si rozebrat trošku jinak stockholmský syndrom.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: On je vlastně definovaný jako emočná väzba mezi obeťou a únoscem. Ale víte, jaký příběh vzniku je za tím stockholmským syndromem?
3: No, typu, co se skutečně stalo?
0: To je pravdivý příběh.
2: Stalo se to vo Švédsku.
4: V
2: Stockholme.
4: No tak to je snad jasný.
2: V roku 1973.
3: Že to nejsou Helsinky.
2: Dvaja Švédi sa pokusili vylúpiť
4: banku. Vzali ženskou rukojmí.
2: Oni prišli tam, lúpež im nevyšla a oni tam zadrželi nejakých tých ľudí. Vyjednávanie trvalo, viete, koľko dní? Oni držali normálne niekoľk ľudí v tej banke a to trvalo 6 dní. A po tých 6 dňoch sa stalo to, že prepustení považovali tých ako únoscov
0: za svojich
2: ochráncov a policajtov za nepriateľov.
3: Aha.
2: Takže
3: oni úplne zmanipulovali.
2: No práve.